0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Брестская область. Акценты.
2: Вітаем вас у студыі Радыё Брэст Алексей Ляховіч і Марыя Дзямчук.
3: Добры вечар. Сёння на працягу гадзіны мы ўзгадваем асноўныя навіны і падзеі, што адбываюцца на Брэшчыне.
2: Пінскі суднабудаўніча суднарамонтны завод прапануецца перадаць ва ўправленне Брэсцкай вобласці. Пра гэта расказаў старшыня Брэсцкага аблвыканкама Пётр Пархомчык у эфіры тэлеканала СТВ. Гэта першы адміністрацыйны крок, які б мы хацелі б зрабіць для таго, каб кіраваць прадпрыемствам, прымаць рашэнні, расказаў кіраўнік вобласці. Адзін з праектаў, які разглядаецца для рэалізацыі сумесна з кампаніяй з Ленінградскай вобласці, вытворчасць электрычных судоў. Была абрана перспектыўная мадэль экасудна, якое працуе на акумулятарных батарэях. Вялікая дэлегацыя прадстаўнікоў расійскай кампаніі наведала Пінск. Магчымы розныя варыянты супрацоўніцтва ў галіне суднабудавання. Таксама Пётр Пархомчык расказаў аб дамоўленасці з прадпрыемствам «Мазман» аб стварэнні катара-катамарана для рэгіёну. У перспектыве магчыма стварэнне кансорцыума, які б вырашаў глабальныя задачы не толькі ў рамках Брэсцкай вобласці.
3: Обновленную зону чакання открыли поблизу международного аўтадарожнага пункта пропуску Брэст. У церемонии приняли удзел старшыня Дзяржаўнага мытнага камітэта Владимир Арлоўский и старшыня Брэсцкага аблвыканкама Пётр Пархомчык. Брэст заўсёды быў найбольш запатрабаваным и загруженным пунктам пропуску по пасажырскім руху. На жаль, чэргі перыядычна ўзнікаюць перед пунктам пропуску. Не заўсёды наши суседзі працуюць рытмічна, таму неабходна стварыць умовы для тых, хто перасякае мяжу. Падкрэслі Владимир Арлоўскі. Пляцоўка амаль 4,5 гектары ўмяшчае 235 месцаў для легкавых аўтамабіляў і 50 для аўтобусаў. На тэрыторыі зоны чакання ўстаноўлены зарадныя станцыі для электрамабіляў, збудаванні прыдарожнага сервісу, санітарныя блокі, месцы для адпачынку. Браніраванне даты ўезду можа праводзіцца на месцы або онлайн.
2: Другі спальны корпус у Рэспубліканскім адукацыйна-аздараўленчым цэнтры патрыятычнага выхавання дзяцей і моладзі плануюць адкрыць да канца года. Пра гэта ў час наведвання паведаміў старшыня Брэсцкага аблвыканкама Пётр Пархомчык. Патрыятычны цэнтр размяшчаецца на тэрыторыі Кобрынскага ўмацавання Брэсцкай крэпасці. Будаўніцтва прадугледжвае некалькі чэргаў. Работы першага і другога этапа ўжо завершаны. Пастаўлена задача сёлета завершыць работы і адкрыць другі спальны корпус. Будаўнікі гавораць, што зробяць значна раней. Здаецца, гэта будзе канец верасня, адзначыў Пётр Пархомчык. Цяпер у патрыятычным цэнтры адпачываюць і навучаюцца каля 200 навучэнцаў 8-х і 10-х класаў з Брэста, Жабінкаўскага і Брэсцкага раёнаў, Брэсцкага абласнога кадэцкага вучылішча.
3: У Рэспубліканскім адукацыйна-аздараўленчым цэнтры патрыятычнага выхавання дзяцей і моладзі ў перспектыве штогод змогуць навучацца і аздараўляцца больш як 7 тысяч дзяцей. Пра гэта паведаміла дырэктар установы адукацыі Вольга Бурак. Сёлета ў цэнтры прымуць каля 3,5 тысяч навучэнцаў. Кожная змена доўжыцца 15 дзён. У перспектыве колькасць хлопчыкаў і дзяўчынак, якія змогуць прыязджаць на навучанне і аздараўленне, павялічыцца. З улікам увядзення ў строй дадатковага спальнага корпуса агульная ўмяшчальнасць дасць магчымасць прымаць 400 чалавек за адну змену. У сярэднім за год гэта будзе больш як 7 тысяч навучэнцаў, расказала Вольга Бурак. У цэнтры зроблены ўхіл на грамадзянскае патрыятычнае выхаванне дзяцей.
2: Сенатар упаўнаважаны кіраўніка дзяржавы па Брэсцкай вобласці Міхаіл Русы разам з намеснікам старшыні Брэсцкага аблвыканкама Вадзімам Альшэўскім ажыццявілі інспекцыйную паездку на будаўнічую пляцоўку маставога пераходу праз раку Прыпяць. У ходзе агляду аб'екта Міхаіл Русы асабліва акцэнтаваў увагу на крытычна важнай ролі чыгуначнага транспарту ў забеспячэнні своечасовага і бесперабойнага падвозу будаўнічых матэрыялаў, падкрэсліўшы яго значнасць для паспяховай рэалізацыі праекта.
3: А між тым, аўтамабільнаму масту праз раку Прыпяць, які звяжа Лунінецкі і Столінскі раёны, прысвоены статус Брэсцкай абласной маладзёжнай будоўлі. Такое рашэнне прыняў Брэсцкі аблвыканкам. Маладыя людзі ўжо працуюць. Размова ідзе аб студэнцкім экалагічным атрадзе «Іскра» імя Петрушэўскага, які створаны на базе Лунінецкага лясгаса. У яго склад увайшлі 12 навучэнцаў Лунінецкага дзяржаўнага аграрнага і Лунінецкага дзяржаўнага палітэхнічнага каледжаў. Маладых людзей задзейнічаюць на падрыхтоўчых працах па ачыстцы тэрыторыі для далейшага будаўніцтва дарогі і аўтамабільнага моста праз Прыпяць. Студатрадаўцы будуць аказваць дапамогу на ўсіх этапах будаўніцтва, выконваючы розныя віды работ.
2: У Брэсцкім абласным камітэце прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя новы кіраўнік. Першы намеснік Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Максім Лысенка і першы намеснік старшыні Брэсцкага аблвыканкама Дмітрий

0: Городецкі прадставілі Вячаслава Бычкоўскага. Перад новым кіраўніком пастаўлены амбіцыйныя задачы: выбудаваць планамерную работу і ахоп усіх сфер кантрольнай дзейнасці, забяспечыць максімальнае ўцягненне адходаў у грамадзянскі абарот, узяць на асабісты кантроль пытанні інвазіўных раслін. Ключавы фокус на аб'ектах, праектная магутнасць якіх пакуль не загружаныя. Ім будзе нададзена асаблівая ўвага.
1: На территории Брестской области отбылось выездное посяджение коллегии Минлясгаса, удзелу яким приняли наместник премьер-министра Юрий Шулейко и министр лясной господарки Александр Кулик. Мероприемство прошло на базе Ганцевицкого и Барановицкого лясгасов. Александр Кулик рассказал, чему выездное посяджение вы решили проводить у Брестской области. Тут реализуются инвестпроекты по створению вытворчести поддонов, а так само модернизации линии лесопилования. Посяджение коллегии началось с наведывания Ганцевицкого лясгаса, які кіраўніцтва галіны неаднаразова ставіла ў прыклад як установу, якая здолела забяспечыць комплексную перапрацоўку драўніны ад піламатэрыялаў і пілет да паддонаў. Пасля азнаёмлення з прамысловымі аб'ектамі Ганцавіцкага і Баранавіцкага лясгасаў удзельнікі выязнога пасяджэння абмеркавалі на пленарнай частцы некалькі актуальных пытанняў.
0: Нагадаем, у эфіры Радыё Брэст праграма «Брэстская вобласць акцэнты». На працягу гадзіны мы слухаем добрую музыку і гаворым пра галоўныя падзеі Брэстскай вобласці.
1: Сустрэнемся пасля прагнозу надвор'я і музычнай паўзы.
2: І аб надвор'і.
0: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца воблачнае надвор'е. Уначы па большай частцы тэрыторыі вобласці пройдуць дажджы. Днём месцамі кароткачасовыя дажджы. Вецер заходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ўначы 4-9, удзень 10-15 цяпла. У Баранавішах ноччу 5-7, днём 11-13. У Пінску ноччу 7-9, днём 13-15. У Брэсце ўначы 6-8, удзень 12-14.
2: Брестская область. Акценты. Спасибо за мир.

0: унесла миллионы жизней. Все это не должно уходить из памяти поколений. Память о Великой Отечественной войне – это тот священный долг каждого из нас, который дает нам силы сохранять суверенитет и независимость наших государств. Именно поэтому в парламентском собрании Союза Беларуси и России состоялось формирование комиссии по сохранению исторической памяти. И сегодня в этом одном из знаковых мест Великой Отечественной войны, которое первое встречало немецкие полчища и дало отпор Брестской крепости, мы, Организационный комитет Второго международного форума «Великое наследие. Общее будущее», собрались для того, чтобы обсудить организацию этого форума. Мы обсуждаем достаточно большое количество технических деталей, но все-таки перед нами главная цель – это главная стратегическая идея форума. Еще раз вспомнить тех людей, которые не жалели свою жизнь и отдавали ее за наше сегодняшнее светлое будущее.
1: Напередодні Дня перемоги по всій Україні проходять урочисте віншування ветеранов. Ветерана Великої Отечественной войны Петра Свєткіна наведав керівник в області Петр Пархомчик. Петр Свєткін наведає Брестскую крепость у День перемоги. Ніколи я не думав, що буду так зустрікати гэтае свято. А тоді перемозі ми радувалися 3 дні, кричали «Ура!», стріляли. І подумати не мог, що у старості мене будуть наведувати стільки людей. Дякую за гэта. Обов'язково 9 мая пойду в Брестскую крепость. Няма кошту у перемозі, треба яе шанаваць, цытуе ветэрана Белта.
2: З днём перамогі тёпла павіншавалі 96-гадовую ветэрана Вялікай Айчыннай вайны Таісію Козыр-Паўлоўскую. У госці да яе прыйшоў старшыня брэсцкага гарвыканкама Сергей Лабадзінскі. Ён падзякаваў за ўклад у вялікую перамогу, пажадаў здароўя і доўгіх гадоў жыцця. Старшыня брэсцкага гарвыканкама са шкадаваннем заўважыў, што ветэранаў становіцца ўсё менш. У абласным цэнтры зараз жывуць 8 удзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны, 3 блакаднікі Ленінграда, 67 вязняў канцлагераў. Паводле яго слоў, адносіны да жыцця і бадзёрасць духу ветэранаў з'яўляюцца прыкладам для беларусаў.
1: У Брэсце павіншавалі і жыхара блакаднага Ленінграда капітана першага рангу ў адстаўцы Валерыя Касатонова. Павіншаваць ветэрана прыйшлі ваенны камісар Брэсцкай вобласці, начальнік Брэсцкага гарнізона палкоўнік Александр Самарэвіч, намеснік кіраўніка адміністрацыі маскоўскага раёна горада Брэста Алла Ульяніцкая, навучэнцы і актывісты Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі. Александр Самарэвіч уручыў ветэрану памятны падарунак ад міністра абароны Рэспублікі Беларусь і нагадаў наказ прэзідэнта Беларусі ветэранам даўжэй заставацца ў страі.
2: Цырымонія пахавання астанкаў 7 воінаў, знойдзеных у ходзе земляных работ на тэрыторыях Валынскага і Кобрынскага ўмацаванняў, адбылася на плошчы цырыманіялаў мемарыяльнага комплексу Брэсцкай крэпасць герой. У выніку работы Брэсцкага міжраённага аддзела ўпраўлення следчага камітэта Рэспублікі Беларусь па Брэсцкай вобласці ў 2025 і 2026 гадах былі знойдзены астанкі, якія паводле судова-медыцынскай экспертызы маюць даўнасць больш за 80 гадоў і адносяцца да ваенных дзеянняў перыяду Вялікай Айчыннай вайны. На аснове спадарожных прадметаў установлена, што астанкі належаць воінам Чырвонай арміі. У мерапрыемстве прынялі ўдзел кіраўніцтва горада, вайскоўцы Брэсцкага гарнізона, ветэраны вайны і працы, моладзь, грамадскасць і жыхары горада, а таксама госці з Расійскай Федэрацыі.
1: У мемарыяльным комплексе «Брэсцкая крэпасць герой» працягваюцца рамонтныя і рэстаўрацыйныя работы ў рамках праекта саюзнай дзяржавы. Сёлета ў цэнтры ўвагі паўднёвая казарма, участак руін казармаў 44-га стралковага палка, новая мемарыяльная зона смутак у цытадэлі і ўсходні форт Кобрынскага ўмацавання. Паралельна абнаўляюць алеі, фарміруюць новыя пешаходныя сувязі і прыводзяць у парадак падыходы да знакавых аб'ектаў. Работы вядуць паэтапна, не перакрываючы паток наведвальнікаў. Крэпасць рэстаўруюць не толькі па дзяржаўных праграмах. Тэрыторыя Мікалаёўскай або Паўднёвай брамы сёння належыць свята Раства Багародзіцкаму жаночаму манастыру. І менавіта тут прынялі рашэнне крок за крокам вяртаць варотам іх гістарычнае аблічча. Усе працы вядуцца выключна за кошт ахвяраванняў прыхаджан, без дзяржаўнага фінансавання.
2: Паблізу мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць герой» напярэдадні Дня перамогі ўстанавілі тэматычныя святлодыёдныя кансолі. Вуліцы горада ўпрыгожылі вялікай колькасцю сцягаў банерамі. Асаблівую ўвагу надалі архітэктурнай падсветцы. Змяніўся светлавы дызайн на вуліцах герояў абароны Брэсцкай крэпасці і Зубачова на Берасцейскай шашы. Інсталяцыі ў выглядзе ордэнаў айчыннай вайны зманціравалі на вуліцы Маскоўскай паміж стэламі гарадоў герояў. Арт-аб'екты з'явіліся ля помніка вартавым граніц на вуліцы Савецкай Канстытуцыі і ў скверы Іконнікава. На вуліцы герояў абароны Брэсцкай крэпасці, якая вядзе да паўночнай брамы,

0: На прымацаваных да апор вонкавага асвятлення святлодыёдных кансолях гарыць вечны агонь. На вуліцы Зубачова яны выглядаюць як стылізаваныя зоркі ў чырвоным свячэнні.
1: У Столинском районе открыли скульптурную композицию памяти спаленных вёсак. На территории района за годы Великой Отечественной войны ахвярамі фашизму стали больше за 15 тысяч мирных жыхароў. Помнік установили у рабочем поселку Рэчыца. Выбрано место мэтанакіравана. Вёска Варані Рэчыцкага сельсовета адзіная у Столинском районе сястра Хатыні. Скульптурная композиция уяўляе собой монумент у выгляде печы, якая засталася ад згарэлага дома і зграі чорных крумкачоў. Вестников смерти. На стене печи увековечены назвы 44 вёсок района, якія были спалены. Перед мемориалом стоять вороты и стилизованный плот. С одного боку написано об непохисности памяти, с другого приведены факты об покинутым Великой Айчинной войной следе на Столинской земли.
0: У сельгасарганізацыях Брэсцкай вобласці набірае тэмпы сяўба крупяных культур – грэчкі і проса. У Брэсцкім аблвыканкаме расказалі, што пасяўная плошча крупяных культур захавана прыкладна на ўзроўні мінулага года. Цяпер аптымальны тэрмін для іх сяўбы. Начальнік аддзела вытворчасці прадукцыі раслінаводства і кормавытворчасці Камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні Брэсцкага аблвыканкама Аксана Лашкевіч расказала, што ў бліжэйшы час сяўба павінна быць завершана. У цэлым насенне яравых культур у Брэсцкай вобласці лягла ў глебу на 335 тысяч гектараў, або больш чым 80% адведзенага кліну. У лідарах па тэмпах Ляхавіцкі, Камянецкі і Драгічынскі раёны, дзе заданне выканана на 89-90%.
1: Пакуль аграры актыўна працуюць у палях, міліцыянеры Брэшчыны праводзяць узмоцненую работу па папярэджанні правапарушэнняў і злачынстваў. На рэгулярнай аснове праваахоўнікі праводзяць на сельскагаспадарчых аб'ектах маніторынг. Міліцыянеры наведваюць і абследуюць сельгаспрадпрыемствы, правяраюць месцы захоўвання ядахімікатаў і мінеральных угнаенняў, праводзяць агляд месцаў захоўвання пасяўнога фонду. Асаблівая ўвага накіравана на захаванасць гаручазмазачных матэрыялаў на заправачных пунктах арганізацыі ПК і фізічным стане супрацоўнікаў прадпрыемстваў. Падчас маніторынгу асаблівую ўвагу таксама надаюць спыненню фактаў знаходжання на працоўным месцы ў стане ап'янення.
0: У нацыянальным парку Белавежская пушча папярэдзілі аб хімапрацоўцы месцаў росту залатарніка канадскага. Пачатак мерапрыемстваў па барацьбе з інвазіўнай раслінай запланаваны на сярэдзіну мая. З 18 мая па 31 ліпеня на тэрыторыі нацыянальнага парку будуць прымяняцца хімічныя метады барацьбы з залатарнікам канадскім, апрацоўка гербіцыдам магнум, які адносіцца да трэцяга класа небяспекі, маланебяспечны. Дадатковая інфармацыя аб даце і часе вытворчасці работа, таксама аб дакладным месцы, будзе размешчана на інфармацыйных стэндах у населеных пунктах, на мяжы з якімі размяшчаюцца плошчы, якія падлягаюць апрацоўцы, а таксама ў мясцовых сельвыканкамах. Акрамя таго, усю інфармацыю можна будзе атрымаць у лясніцтвах. Праінфармавалі ў аддзеле аховы лесу і лясной гаспадаркі.
1: У эфиры Радио Брест программа «Брестская область. Акценты». С 19 до 20 годин узгадываем основные подеи Брестской области.
0: Протяг после музычных композиций и прогнозу надворья.
2: Брестская область. Акценты. Наши песни.